Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiosentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

Vi pratar om gamla låtar idag. Ska vi ta en gammal låt igen med gruppa Zoo. Vänt icke lägg på heter den låta. Och så kommer Skandinavia med en slantan tricken hem.

Femme Théo, femme Théo. Femme, nummer fem. Femtien, fem en. Trettien, tre en. Førti, fire, null. Femti, fem, null. Trettifem, tre, fem. Åttitre, åtte, tre. Tolv, en, to. Syttien, sju, en. Sekstifem, seks, fem. Tjueåtte, to, åtte. Trettitre, tre, tre.

Det var en korrekt eidrekker på røveren. Det var på tallet 30. Et tall etterpå, det 10, 1-0. Da kjører vi to rekker. 1000 kroner. 42, 4, 2. Fyrtiofyra, fyra, fyra, tjugosex, två, sex, tjugotre, två, tre. 39, 39. 19, 1, 9. 25, 2, 5.

Så ska vi inom ta slut med gruppa The Traffic med bland andra Stevie Winwood I bak orglet och då så var det stora då. Det var då efterföljaren av Spencer Davis Group, Sheldon Have Take More och Gimme Some Lovin' det då från en som eller en konsertplata som kom och Det var det jeg hadde plass til I denne utgaven, og jeg med Harkness, han tilbake igjen om en uke med mer I massmusikk, og til dess, hei og hå!

0: snus, snoa, Erik.
1: Ja, det gick inte så värst än
0: det. Ja, det gick för steg fint då, syns jag.
1: Ja, ifrån att snoa till polka ska vi ha nå då.
0: Ja.
1: Det är melodin här då, som heter På finlitsa loge. Den har jag spelt många gånger på många radio, men...
0: Säkert, men den törre höres upp att.
1: Ja, men här på radion...
0: Ja.
1: Är den aldrig spelt med kompositören?
0: Nej.
1: Och det har den gjort nu.
0: Det har den gjort nu, ja.
1: Han heter Valfrid Markusson.
0: Yes.
1: Så då hör vi på...
0: Då ska vi höra på han på finlitsa loge.
1: Ja.

0: kjøp biljett. Du med om vi skal kjøpe billetter nå altså?
1: Ja. Ja. Da må vi reise til Norge for å få gjort det da.
0: Du får reise forhåndsbestille du da. Får høre her som går da.
1: Ja.
0: Så det var en
1: Kjell
0: Tiger, ja. Jag har köpt en gammal bio.
1: Ja.
0: Nå kommer det noe fint nå.
1: Ja.
0: Vet du hva som kommer nå? Ja. Vil du ha meg?
1: Ja, nei, ikke i dag.
0: Ikke i dag? Nei, takk for det da. I morgen da.
1: Ja, vi får se an saken.
0: Se an saken i morgen da.
1: Ja.
0: Ja, vil du ha meg? Kavalkad.
1: Ja.
0: Få høre om de får med seg noen da.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, det var...